spor, jeg som når, jeg som når, jeg som boogie boogie boogie boogie boogie spor. Stein og tvæt se næse kiram, se na dere min na prema shiram, se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas nori.